0: Stumke, va vi.
1: Tu vas vrea vaccinia, te vom fanareța ca să ne concerneam le vaccinia. Ve și în surat în arana meluara când te ne-am fit rabajacana, ue, ne... Ne-am fi ministerul în fața la mână, de tafia, de mariu sau suciul, de atretul ăsta ne-am mis fanetana, ne-am făcut în dreptă și surat în arana, de manatul ne-am făcut în gamba.
2: Ravocea în amă, nu că nu-l de ce nu-ți mă zut-o în orile izi, apă, eu mă să fie.
3: Nu e nimic.
4: Raha ohatra le vaccine tika eto Madagasikara aloha zany de ohatra ny tsy hitako sy ilaina an'le izyko. Président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay.
4: Tsy manao an'io aho.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo. De io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola.
3: Raha za manoka aloha ohatra ny mbola tsy ti sy vonona a mbola tena tsy vonona
5: aloha. Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaccine.
3: De ohatra zay. Zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.